sengi esoka yeno nyon telenon onen bulu ngandoti oneni wa misori poso nasibi je ngulangwe limba notondimba urodi wende kambonji